0: Մեզ գուզեն չնչել Սուլտանն ու Խանը, ինչ պիտի լա մեր պատասխանը։ Գրգին մեր պատմության թաժան և ճակատագրական ժամանակները գաբրինք, մեր անգուշտ թշնամիները, մեր բադարմ հողին վրա աչք տնկած են, ախորժակները սրած։ Իրենց այնքան ընդարձակ, թադարկ տարածությունները սկած, մեր գդորմը հողը, գդորմը երկինքը և գաթիլ մչուրը գդենչան անհակ։ Ինչ կուզեն մեզ մե։ Այս որքան թաժանություն, ընչակաղցություն, աստվազիմ, քիշերները գքնանան և իրենց երազներում մեջ մեզ գդեսնեն, ինչ է։ Գգարձեինք, թե Սուլտանները այլևս պատմության անցած են, սակայն հայտնված է նորորյա Սուլտանը, որ իր աղբարիկ խանին հետ ցերկ-ցերկի դված գոտնագոխեն ամեն արժեք, ամեն սրբություն։ Հարցը այն է, որ Սուլտանը և Խանը իրենց թիմած ունին ըստրգամիտներ, որոնք հլու հնազանդ գամագադարներն են անոնց։ Արցախի սահմանային քյուղեր և ավաններ գտադարգվին, իշխանությունները առանց խղճահարության գուքան և հայ ազգապնակչության գսեն, որ պետք է դարհանվին։ Մինչ մարդիկ Երևանի ճաշարաններում, սրճարաններում, սպոսավայրերում մեջ նստած գհավադան, որ այդ խնդիրը գապ չունի իրենց հետ, շատ հերույ է և գլրեն, գլրեն փոլորը, գլրեն փոլորը, մինչ մենք այն ազգնենք, որ երկած ենք։
1: Իմի ելրենք ես պայշտի։

այն օրերը սուլտաններեն, խաներեն ոչինչով կդարբերին այսօրվան սուլտանն ու խանը, որոնց կուտանք այս պատասխանը.

veri tuk çunik vor pırnesik patstvik. Hedo duneri inçu tadark dvik. Ինչու սկեցիք, որ փնագիչները, որոնք իրավունք կալ չունեին օն փնագելու, իրենց կահկարասիները քույքերը հետերնին առնեն դանին, այս ինչ անգրթություն է, մեկը եթե դուն մը հյուր կա, քասազադենը կահկարասիները հետը կդանի, հետո փնագիչները մեջը ինչու չսկեցիք, որ եգողներուն սպասավորլան, էլավ սեբենք թե դարին, ինչու անմիջապես չգահավորեցիք, որ բացշաչ ցևով նվիրեք Մեհրիբանին։ Ասիգա դարեթացի նվեր է, գադակ չէ, երեխայի դարեթաց չէ, որ բարապ նվերով մխապեք։ Բարապ դուն գդրվի, քոնե մեջը նվազակույնը գարասիներ, սարնարան, փուր, լվացքի մեքենա, բնակ լվալիք, ագրա լվալիք, փուր, մուր, թուր, սպասավորներ, քանի մը $100,000 գանխիկ գումար մը ընդացիք ծախսերու համար, ըլլար, թեր չենք խոսիր հակուստ կաբուստի արտուգի մասին, որպեսի չսեք, թե քլուխ արտուգեց, թե եվ առանց արտուգի ալ արդեն դապագեն քլուխները. Մեծ էշը ախորը մորցանք, նախ ամեն մեկ դան արչև, քանի մը ինքնաշարժ չգաբեիք, ուղաթիր անոթաչու սարկ չտնեիք, թե եվ այս վերջիններն անոնք շատ ունին։ Հիմա չելեք ասեք, որ հանցավորը նախկիններն էին, որ չգրցանք Փափկասուն Մեհրիբան Ալիևային դարեթարցի նվերը ըստ բացշաճի ընել։ Ալիևները ցեզ գճանչնան, նախկինները, թալանջիները, սևերը, ասվալտին պրվազները չեն ճանչնար, անոնց հետ կորչունին, մդերմիկ կաբերչունին, անոնց հետ չեին խոսեր, քեն էին անոնց հետ։ Հետո սայալ արցնենք, ինչու ներգա չեղակ դարեթարցի հավակույթին, Քոնե քիչ մը քարյուղ գուդեիք եւ խավյար գխմեիք կամ հագարակը։ Հը, ինչու ներգա չեղակ բսագին դարեթարցին, չէիք հրավիրված։ Է անշուշտ պիտի չհրավիրվեիք, անոնք գիրթ են, թուք անգիրթ, անոնք կարուսողական են, թուք քանդողական, անոնք հրեղեն են, թուք փանչարեղեն, անոնք խավյար են, թուք մեղա-մեղա, եդիս քնա սադանա։ Նաև լավ չերը լար աղավնոյի փնագիչները գորսվիլ երթալի ետք թուք, պարցրաստիճան բադվիրագությամբ մը Ալիևները թիմավոր էիք աղավնոյի մուտքին, քյուղին պանալին հանցնեիք, բացշաճ հյուրասիրություն մը աղուհած ընեիք, դարեթարցի գարգանթագը գդրեիք, միասին թեյ մը խմեիք, մուղամ երկեիք, եկեղեցվո վրա գտնվող խաչը միասին շմրդեիք, որպեսի թյուրավ անոնք մզգիթի վերածեն եկեղեցին, եթե ոդն լվայի դոնը լարբիդեսեինք, անոնց ոտքերը լվայիք քեդին մեջ, հայկական ավանդական հյուրասիրություն, եւ որպեսի ազերիները քյուղին մեջ չդեղատրեն երկաթյա Փրունսկի արցանը, թուք դեղատրեիք Մեհրիբանի սրունքին արցանը։ Ինչու այս բոլոր նշվածները չրիք, բարքև ավճար չէիք ստացած, թե սպաղած էիք Ալիևներու ամուսնության դարեթարցին ալ սյունիքը նվիրելու ծրագիրը մշակելով։ Բայց ուշադիր, այս անգամ քոնե բացշաճ կազմակերպեցեք նվերը, որ մարդոց առջև ամոթով չմնանք։

Թուրքիայեն Հայաստան մեծականակ աղբ կուկա, Հայաստանեն Թուրքիա ոսկի գերտա։ Ինչու գզարմանակ, զարմանալի ոչինչ կա։ Թուրքիայեն ներածվող աբրանքները շատ քիչ փացառությամբ անորակ, վադորակ, ցածորակ են եւ այդ պատճառով աժան են։ Այդ աբրանքները ներածող խումբ մթավաջաններ ժամանակավոր շահ մգնեն, սակայն այդ ձևով երկրի դնդեսությունը կքայքայվի, հաստատություններ, քոլձարաններ չեն գրնար մրցիլ այդ քիներուն հետ եւ կփագեն իրենց թռներն ու բադոանները։ Ուրեմն, թրքական ներածողները թավաջան են, թե ոչ, իսկ թրքական աբրանքներ քնողներն ալ կգարձեն, թե շատ մեծ շահ հրաձեն, մինչ չեն անդրադառնար, որ վադորագը քնածեն, իսկ երբ երկրի դնդեսությունը քայքայվի, ամենեն շատը իրենք պիտի դուժեն։ Հայտնի է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան պաշտոնական հարաբերություններ չունին իրարու հետ, բայց առանց այդ հարաբերություններուն ալ արևդրական գաբերը կորձած են, թեև հիմնականի մեջ մեկ ուղությամբ՝ Թուրքիայեն Հայաստան իրականացվող ներածումներու ցևով։ Դարեգան այդ ներածումները գազմած են շուրջ $300 միլիոն, արդահանումը 2.3 միլիոն։ Եվ հանգարց այս տարի $20 միլիոն արդահանում դեղի գունենա։ Դասը անգամ ավելի շատ, քան նախորդ տարիներու ամբողջ տարվան արդահանումները։ Այս տարվան հունիսին Հայաստանեն խոշոր արդահանում եղազ է թևի Թուրքիա, այնալ մեկ աբրանքի կզով։ Արդահանված է ավելի քան $20 միլիոն ոսկի գամ ոսկի փոշի։ Թե ով իրականացուցած է այդ արդանումը և ինչպես այդ հաջողած է դարիներ շարունակ թրքական իշխանություններու ցուցաբերած անփարիացական վերաբերմունքեն ետք, կմնա միայն քուշագել։ Փաստն այն է, որ նախապես երբեք նման մեծ արդանում չէր իրականացված Հայաստանեն Թուրքիա։ Ոչ թե այն պատճառով, որ չէ եղած այդպիսի հնարավորություն, այլ որովհետև թրքական իշխանությունները թույլ չեն տված։ Եվ հիմա հանգարց որոշած են այսպիսի բարեկամական ժեստ մանել։ Ուզենք թե չուզենք, պիտի ընդունենք, որ նման բան այնպես չլար, ինչպես կտեսնենք, թե ինչ կա բահվդած ասորդակ, հարաճիգային ավանապար բարձ գրլա։ Նույնպես հայտնի չէ այն հարաճիգային շարունակություն գունենա, թե գավարդի այդ մեկ քորձարկով։ Պաշտոնական դվյալներ գնշեն, որ դարվան առաջին գեսին արդահանումը Հայաստանեն Թուրքիա գազմած է $20 միլիոն։ Արդահանման հիմնական մասը դեղի ունեցած է գիսամյակի վերջին ամսվան մեջ։ Մինչ այդ արդահանումները Հայաստանեն թեպի Թուրքիա քրեթե զերո եղած են։ Հունվարին այն գազմած է 9,000, փետրվարին 9,000, մարդին 28,000, ապրիլին 151,000, մայիսին $117,000. Այդ 5 ամիսներուն Թուրքիա արդահանված է միայն $319,000 դարբեր տեսակի ապրանք։ Արդահանված աբրանքներու տեսականին շատ սահմանափակ է, խոսքը միայն մեկուկես տասնյակի մասին է, որոնց մի քանին գարդահանեն այնքան փոքր, որ դժվար է նույնիսկ արդահանում նկատել, և ահավասիկ Թուրքիա արդահանումը գդրուկ ավելցած է հունիսին $20,189,000 չափով։ Ատկե 20,167,000 եղած է ոսկի կամ ոսկի փոշի։ Հայաստանեն Թուրքիա արդահանված 353 կիլոգրամ ոսկի կամ ոսկի փոշին բարձ է։ Թադելով հայտարարակրված թիվերեն, 1 գրամի մաքսային արժեքը գազմած է $6։
այս կորձարկեն ետ կալ արդանումը Թուրքիա նման գդրուկ աջ ունեցած է։ Թե ինչպես է, որ հիմա Թուրքիա այդքան արադացերն գտնված է Հայաստանի նկատմամբ, պետք է փնտրել այն քաղաքականության դակ, որ գիրականացնեն այսօրվա իշխանությունները խաղաղության իրենց օրագարկի ձիրերում մեջ։ Այս կորձակն ալ հավանապար այդ օրագարկի մեկ մասն է, որով նպատակ ունին առաջ մղել այն գեղձ բնդումները, թե Թուրքիո հետ սահմաններու փացումն ու արևդրական հարաբերություններու հաստատումը գփխի Հայաստանի դնդեսության շահերեն։ Չգա նման բան, և Հայաստան չի գրնար դնդեսական հարաբերություններու մեջ արաբելություններ ստանալ Թուրքիո նկատմամբ։ Թերևս առանցին ապրանքներու մասով թրկական շուգայի համար հետաքրքրական լա հայկական դեսականին, բայց այդ դեսականին շատ սահմանափակ է և ոչ մեծ ձավալով, բանը, որ կարելի չէ ասել թրկական ապրանքներու մասին։ Արգելքը հանել են ետք թրկական ապրանքներու ներաձումը Հայաստան անգամներով ավելացած է։ Այն քրեթե ամբողջությամբ վերականգնված է նախկին մագարտակներուն։ Պաշտոնական դվյալներով այս տարվան առաջին կեսին թրկական ներաձումները Հայաստան գազմած են ավելի քան 100 միլիոն դոլար։ Այս ավելին է նախորդ ամբողջ տարվան ներաձումներեն, որոնք գազմած են 73 միլիոն դոլար։ Անշուշտ արգելքի ժամանակ այլ երկիրներու անվանդակ որոշ քանակությամբ թրկական ապրանքներ ևս կմտնեին հայկական շուգա, բայց ադով անտերտ ծավալները զգալիորեն բաքսած էին, հնարավորություն տալով հայկական որոշ արդաթրողներու ամրապնդել իրենց թիրքերը ներքին շուգայի մեջ։ Արգելքի վերացում են ետք, ինչպես ցույց կտան ներազման ցուցանիշները, թրկական ապրանքները գրգին մեծ թափով հարցագած են հայկական շուգա, որուն շարքին դեղական արդաթրողներուն վրա։ Դեղական արդաթրողները գրգին խնդիրներու արչև են թրկական ապրանքներու ներազման ծավալներու հավելման հետևանքով։ Համեմատաբար այժմ թրկական ապրանքները շուգայեն թուրս կմղեն դեղական արդաթրողները։ Նախորդ տարվան համեմատ դարսիսպի 6 ամիսներուն ներազումները Թուրքիայեն 3.5 անգամով ավելացած են։ Ինչպես նախաբես, այնպես ալ այս տարի Հայաստան Թուրքիայեն ներազած է դարբեր դեսագի գենցաղային և երկրակորձական ապրանքներ, 6 ամսվան մեջ քրեթե 3.5 միլիոն դոլարի բդուղներ փերված են, նույնպես փերված են բավական մեծ քանակությամբ թրքական լոլիկ, որունթեմ ժամանակին այդքան համառորեն կպայքարեին չերմոցային դնդեսությունները, 6 ամսվան մեջ 372 տոն գումարային քրեթե 5 միլիոն դոլար, նույնպես փերված է սող, սխտոր, գաղամ, պարունգ և այլ երկրակորձական մթերք։ Թրկական ներազումներու մեջ մեծ գշիր ունին մանակորձական իրերն ու հակուստը, գոշիգը, գենցաղային արարգաները, սարքերը, լվացող մակրող միջոցները և այլն։ Այս ապրանքներու և ապրանքադեսակներու այն շատ սահմանափակ ցանկն է, որ կմտնե թրկական ապրանքներու ներաձումներու մեջ։ Ադոնք հարյուրավոր անուն ապրանքներ են, որոնց միայն մեկ մասը զգալի գշիր ունին հայկական շուգային մեջ։ Ի վերջո խոսքը դարեգան 300 միլիոն դոլարի հասնող ներաձումներու մասին է, որոնք հարաճիգային ավելի գնթարցակվին հայ թրկական մերցեցումներու և սահմաններու

Հայերու սպասվող բացման բարակային, իսկ ինչ պիդելա Հայաստանի դնդեսության վիճակը մեծ երևակայության պետք չգա քիտնալու համար։

Այս ինչ խայդարագություն է, այս ինչ հասարագություն, Հայաստանի իշխանության հանգիստը գրգին խանգարեցիք, հապկանգատ ոստիկանները գրգին չարչարեցիք, մարդիկը քորս փանչունին ցեզմոբի դսպաղին։ Իշխանության բեդերը իրենց շրջաբադով, անգախության օրը, արոք փարոք, պիդիկային երապլուր, ձագեբսակներ զեդեղեին, ցեր զոհված զավակներուն շիրիմներուն, ըստ պատշաճի նգարվեին, այդ նգարները դարածվեին, լրադու միջոցները հաղորդեին, Հայաստանի իշխանության բեդերը երապլուրի մեջ իրենց հարկանքի դուրքը մատուցեցին, հայրենիքին համար իրենց սուղ գյանքերը զոհած հերոսներու շիրիմներուն։ Այս էր ընդունված ցևը, այս է թիվային թիվանակիդական ցևը։ Ելեր քիշերվն է հավաքվերեք երապլուր մարդոտ ճամփան փագելու, գարմիր բերեներով ժպտաթեմ մարդավարի քաղաքավար ոստիկանները, ինչու իրենց հանգիստը բիդի խանգարեն և հարյուրներով բիդի քանցեր փագած ճամփան փարեգրթորեն փանալու, և որբեսի չհոգնիկ չանհանգստանակ ամեն մեկը չորս հոգիով քնքշությամբ քրգելու և ոստիկանական ինքնաշարժ հրամցնելու, թեպի ոստիկանադուներ բդույդի դանելու, որբեսի քիչ օդ առնեք, փոխվիք, շնորհքով մարդիկ տեսնեք։ Հետո ոստիկանները ինչու պիտի չարչարվին երապլուրի գարադունեն ցեր ինքնաշարժները վերցնելու, որ դեղ բացվի իշխանության բեդերու ինքնաշարժներու շարասյունին։ Ալգպավե, ցկեցեք իշխանությունները թրական, օգտակար, գարուցողական աշխատանքը թող շարունակեն, թադավորներ պաշտոնազրկեն, պատգամավորներուն բարգև ավճարներ տան, փանագի հրամանատարներ պաշտոնազրկեն, պատգամավորներուն բարգև ավճարներ տան, սահմանամերջ շրջաններու քաղաքապետեր պաշտոնազրկեն, պատգամավորներու բարգև ավճարներ տան, աշխատանք չեն ասոնք։ Հիմա իշխանությունը այս ձանր ազգային հայրենասիրական, մարդասիրական, պատգամավորասիրական, բարգևավճարասիրական, գենսական աշխատանքը ցկած ցեր մանր մունր շարժումներով պիտի սպաղի։ Մարդիկ եգան հարկանքի դուրք մատուցելու ցեր զավակներուն, փոխանակ բացշաճ ընդունելությամբ զիրենք թիմավորելու, արգելք կփորձեք ըլլալ, այս ինչ աբերախտություն է։ Ոստիկաններն ալստիպված ցեզ նրբորեն իրենց թևերուն վրա շալգած, հերացուցին հյուրասիրության համար դարին ոստիկանադուն, ուրգե վազելով ետ եգակ անոնց զեդեղած ծաղկեբսակները շվրդեցիք։ Այս ինչ փարփարոսություն, վայրենի ամերիկացիները և եվրոպացիները այսպես չեն ըներ։ Հիմա մեր քաղաքագրթված թուրքերն ու ազրբեջանցի թրացիները ինչ պիտի ասեն։ Անգիրթ են, փարփարոս են պիտի ասեն։ Խայդարակ եղանք։ Գպավեալ, ցկեցեք մարդիկը թիվային թիվանակիդական աշխատանքը, թրական, օգտակար աշխատանքը թող շարունակեն, Հայաստանեն օղերը գդոր գդոր թողդան մեր գիրտ ու գարուցողական թրացիի։

Arwidza arwesiem na bastak mizdojana. Հայաստանի հիմնական միակ ամենեն հրադապ արդագարգ խնդիրը, խնդիրներուն խնդիրը զինանշանն է։ Այս խնդիրը եթե չլուծվի, ազգովին գործված ենք։ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի խնդիրը, եթե վարգյան առաջ չլուծվի, մենք բոլորս Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, աշխարհիս երեսեն չնչված ենք անհետ։ Հետկերնիս անգամ պիտի չմնա, մեզ նույնիսկ պիտի չհիշեն։ Ուրեմն, զորաշարժի պետք է ընդարգել ներազգային բոլոր ուժերը, քաղաքական ղեկավարները, հոգևոր առաջնորդները, զինվորականները, մտավորականները, բժիշկները, մարդիկները, մարզիկները, զարմիկները, արհեստավորները, արվեստագետները, թերասան, բեմադրիչ, ուսուցիչ, սափրիչ և մասամբնորին, որպեսզի լուծենք Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի խնդիրը, որ ավելի հրադապ և առաջնահերթ է, քան մյուս մանր մունր աննշան մանրուկյանները, մանրուկները, Արցախի տարածքի մեծամասնության բռնակրավում, մնացյալ մասի շրջափակում, պատերազմի 5000 ավելի զոհ, 10000 վիրավոր, քերի բադանդ բռնվածներ, Հայաստանի որոշ տարածքներու բռնակրավում, առօրյա գրագոցներ, սպառնալիքներ, անվերջ զիջումներ, պահանջներ, միջանցք, չրանցք, դողանցք, մողանցք, ասոնք բարապ-բարապ բաներ են։ Հիմնական խնդիրը զինանշանին վրա եղած առույցն է։ Ինչ գործ ունի այդ անասունը Հայաստանի զինանշանին վրա։ Թողդանին գենտանաբանական բարդեզն է դեն։ Ինչու Հայաստանի մեջ առույց կա, որ զինանշանին վրա այդ անպետք անասունը ըլլա։ Իրականությունը, եթե գուզեք, քառնուկ պետք է լա, կամ ալ մողես, խլես, բրագալես, այսպիսի բաներ, որպեսի թրացիներուն միտքերը հանդարտեցնենք և անոնք համոզվին, որ մենք խաղաղություն պիտի հաստատենք իրենց հետ։ Մեր հոգը չէ, իրենք ինչ կուզեն թողնեն, թող գրագեն, բադանդ բռնեն, ներխուժեն, շրջաններ գրավեն, շրջափակեն, ինչ կուզեն թողնեն։ Մենք խաղաղություն պիտի հաստատենք և անոր համար զինանշանին վրայի այդ առույցին փոխարեն քառնուկ, մողես կամ խլես տնենք։ Ավելորդ պակաս ազգային հայրենասիրական զեղումներու պետ չգա, քրավյալ օղերը պահանջել, ցեղասպանության ճանաչումը պահանջել, Արարատը պահանջել, հին մոդա բաներ։ Նախ, ովը սա, որ Արարատը հայկական է։ Ինչ է դարիներ շարունակ սերունդները խապածեք Արարատ, Արարատ, Արարատ փարփաչելով։ Հայաստանի մեջ Արարատ, Մարարատ չգա և վերջ։ Այդ է պատճառը, որ հայ Գրիգոր լուսավորիչի գանթեղը Արաքածի վերև է, մինչ հրյա Նոյի դաբանը Արարատի վրա։ Այնպես որ մեր լերը Արաքածն է, և չզարմանաք, եթե վաղը մյուսօր իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ակաները, ներողություն, քաղաքացիական պայմանագրականները Հայաստանի Հանրապետության արդակնոցային գործերու, արդակին գործերու նախարարին անունը փոխեն և զայն գոչեն Արաքած Միրզոյան։

Հարգելի ուղդիրներ, մենք դիտմամբ չուզեցինք հայտնել ձեզի հայդակրի սկզբնավորության, հայդակրին անունը, հայդակրին անունը երկային քաղաքականություն է, և մինչև օրս ընկեր թորքոմ չալանը նման օրինակ ավելի քան 300 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է Լիբանանի վանաձայնեն։ Անինչ որ մենք այսօր ձայնագրեցինք հարգելոն գիտիրներ, թիվ 221, 222, 223, 224, 225, անոնք ձայնասպրված էին Լիբանանի ձայնեն 2022-ին։ Եվ բոլոր թարթյոսները, որոնք նախաբաշարումներ ունին այս ձայնասպրումին առնչությամբ, գրդան վերստուկել թվականները առաջինորեն մինչև այսօրվա թվականը, և առայժմ շարունակենք հայդակիրը հավելյալ 2 երկային քաղաքականություն զվարճախոս ստիամբ։ Անշուշտ է հետաքրքրական են ասոնք ունին անոնք Կիշմը բարոնյանական մոտեցումներ, բայց ամեն անհատ, ամեն պաշտոնյա կխրճի թորքոմ չանանի այս հաղորդաշարեն։ Հաջելի ուղություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

Գներեք, հարգելոք դիրներ, մորցանք ձեզի փոխանցելու բադրասության թվագանը այս ցենակրության։ Այս ցենակրությունը գադարեցինք Համիդյան 9 ներողություն 23 նավասարդ Համիդյան 2026 թվականին։ Երբ գծայնասը պրվի, դուք որոշեցեք այդ թվագանը։ Հաջելում ություն ձեր բոլորին անգամը ևս մինչև հայդակրի ավարտը։

Χαγαγα Σερνέρνου Άιλα Σέρνερ. Κανή κανή αν καμ μπέτκ πιδελλα πασαδρέλβορ. Հայաստանի Թավշյա իշխանություններուն քերխնդիրը հիմնական նպատակը խաղաղություն հաստատելն է։ Խաղաղություն ունենալ այլ ոչ թշնամիներ։ Այս բարձակույն փանը շատ-շատեր չեն գրցած հասկանալ, կամ հասկանալ չեն ուզեր եւ կշարունակեն Panpasel, Pannasel, Pansargel, Parpachel, Panayusel, Panakhosel եւ Panahovel. Algpave, Ailevs anmadutyun abushutyun betke verch ktne. Հայաստանի իշխանությունները հաստատած են, որ մենք խաղաղության գործընկեր ունենք, մենք թշնամի չունենք, մենք խաղաղության գործընկեր ունենք, մենք մեր թշնամին մեր անձին պես կսիրենք։ Ինչու նորություն է այս։ Մենք կսիրենք թրքերեն խոսիլ, մենք կսիրենք թրքերեն շարքիներ երկեր ունգընտրել եւ երկել, մենք կսիրենք թրքական պատկերասփյուրային հաղորդումներ դիտել, արև դուր պիտի ընենք, Թուրքիա գերտանք, պիտի վտտինք, Թուրքիա գերտանք, պիտի վսակվինք, Թուրքիա գերտանք, ամուսին, Թուրքիա, մեղրալուսին, Թուրքիա, սպադրին, Թուրքիա, թեր շարունակենք։ Այս օրինակները ցույց կտան, որ մենք մեր թշնամիին թշնամին չենք, այլ սիրահարը։ Ուրեմն անոնք, որոնք անդադար կմեղադրեն Իլհամ Ալիևը, հագահայկական ընթացքի մեջ են, թավաճան են հայության նկարագիրին, խառնվածքին, երթին, աբակային։ Ալ վերջ տվեք Իլհամը մեղատրելու ցեր փարփաչանքին, զրբարդության։ Ինչ հրավ մարդը, քնացած հայզին որը սպաննեց, գիներ ձերունիները սպաննեց, խաչքարեր ոչնչացուց, եկեղեցիներ մշակութային ոտողներ հուշարձաններ քանդեց, արցախահայությունը դեղանեց, աս ինչ սուդեր աստված իմ, աս ինչ անպաստանություններ, փամփասանքներ։ Ընդհանրապես մարդը գիրտ ցևով ըսավ, արցախահայերը ազերբայջանցիներուն հետ նույն իրավունքները ունին, իսկ գարուցողական եղավ հայկական քորշ դժգույն քաղաքներում մեջ փլադակներուն վրա նոր գարուցներ բարձրացուց, թեր ինչ պիտեն է մարդը, որ գիրտ եւ գարուցողական անվանեք։ Միջազգային հանրության ուղված քննադատություններուն այլևս վերջ տվեք։ Ահա Վարսիկ Մարտիկը օգնեցին, որ տասնյակ հազարավոր արցախահայեր Հայաստան դեղափոխվին, որբեսի օտափոխվին։ Ինչ է այդ քորշ ու դժգույն վայրերում մեջ քոյությունին կքաշկշեին։ Հիմա Հայաստանի մեջ գյանք մգաբրին շենքով շնորքով շենքերու մեջ։ Եվ Ամերիկան, Եվրոպական միությունը, Միացյալ ազգերու գազմագերբությունը, ՄԱԳ-ը, ՄՈՒԳ-ը, ՄԼՈՒԳ-ը, միլիոնավոր դոլարներ պիտի թափեն Հայաստան։ Հիմա դեսակ խաղաղության արդյունքը։ Ալ մի ասեք, որ միջազգային հանրությունը մեզի զենք չի դար Ադրբեջանին գուտա։ Անշուշտ Ադրբեջանին պիտի դա, որովհետև Ադրբեջան զենք կուզե մինչ մենք խաղաղություն։ Ուրեմն մեզի բիդիդան ցիտենի շյուրմը, որբեսի դնգենք, ձարի վերածվի, ցիտաբդուղ քաղենք, ուդենք և ցիտայուղ պատրաստենք։

Χέρτζ, Μπαρζαμίτ, Μιαμίτ, Νάευ, Ανμίτ, Μαρτίκαν, Βορόγκ, Ισκαμπε, Σκαβαδάμβορ, Χοσκόβ, Πιλάβ, Τσέπιρ. Այս մարդիկը նաև դեսողական և լսողական դժվարություններ ունենալու են, որովհետև բազմաթիվ երկիրներու ղեկավարները, անոնց խամաճիկները, բնակալեզներն ու գամագադարները փիլավը միայն խոսքով գեփեն։ Ոչ միայն գեփեն, այլ գգերցնեն ժողովրդին, որ ախորժակով գլապե և գգշտանա։ Այնպես որ խոսքով փիլավ չեփիր ասացվածքը դեղին չէ։ Օրինակները բազմաթիվ և բազմազան են, և մենք շատ հերուները երթալու, տարածվելու և անոթի մնալու պետ չունինք, բարձրապես աչք մնենք մերոնց վրա, որոնք մասնակիցած են այս երևույթին մեջ, փանիվ և քորձով։

0: նախնդրական քարոզարշավներու ադեն տեխնազուները յուղոտ խոստումներ գուդան քվե արգողներուն, որոնք այդ խոսքով եփած փիլավը ուդելով կգշտանան, կքվե արգեն այդ տեխնազուներուն իդբաստ, եւ երբ ընդրութենեն յետ այդ խոստումները չեն կորզաթրվիր, փիլավը չեփիր, քվե արգողները անոթի գզկան. Հիմա խոսքով փիլավ եպեցավ, թե չեպեցավ։ Եպեցավ, որովհետև լափելով գերան եւ քվեդվին։ Անշուշտ խոսքով փիլավ եպողներն ալ թասագարկված են, գա գլխավոր խոհարարը, որ ցեզ լավ գգշտացնե, գա խոհարարի դեղագալը, որ ցեզ անոթի գսկե, եւ գա աշկերդը, որուն խոսքով եպած փիլավը եթե ուտես, սիրդդ կխառնվի։ Հայաստանի ազգնդիր խոհարարը, ներողություն, վարչապետը մասնակիցած է խոսքով փիլավ եփելու արեստի մեջ, այն աստիճան, որ խոսքով հարիսայալ գեփե եւ իր շուրջիններ աղվոր գգշտացնե, այնքան վարպետ խոհարար է, որ կխոստանա եփել փիլավ եւ գեփել լապա։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Spanish.
3: La noche del censo fue el martes 11 de agosto. Todos los hogares deben completar el censo. Todavía está tiempo de hacerlo. Visite census.abs.gov.au/Spanish o llame al 1-800-181-227. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
4: El siguiente programa es en